Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita Waleta can kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.